nsa so ne hye wo nyonyam ewo me mai adwuma ye mo ewo yesu kristo din mo ewa de me srɛ wo sɛ sɛ me ne me ye ye mama ne ye mama ma ye ni mo abanyam wo ani mu a ewa de me ne me nuanom ene ye ma ne yasefo si ye ni mo abanyam wo ani mu a ye de adwuma sɛm ba wo anim ye de awore sɛm ba wo anim ye de sika sɛm ba wo anim ye de abrabɔ ba wo anim sɛ wade hyɛ wo ho anuonyam ɛwade pɛgya yɛn ɛwade hyira yɛn ɛwade dom yɛn ɛwade boa yɛn ɛwade ma yɛnkɔ kan ɛwade ma yɛnto mpɔn ma yɛ adwuma sɛm nyɛ yie ma yɛn ma yɛ sika sɛm nyɛ yie ma yɛn ma anigyeɛ mmra yɛ abrabɔm awɔre sɛm ɛnyɛ yie ma yɛn ɛwɔ yesu kristo din mu ma wo ne so ne bɔ mpae ma wo ne so ne bɔ mpae ma wo ne so ne bɔ mpae ma wo ne so ne bɔ mpae fa wɔde srɛdeɛ to awurade anim fa wɔyɛ deɛ to awurade anim ɛwɔ yesu kristo din mu wo ne wo yere ne wo kuru ne wo mama mo mamama ne mo asefoɔ wo ne wo nuanom ne mo mma ne mo asefoɔ sɛ mo anim abanyam a ɛsrɛ wɔ yesu kristo din mu awareɛ ne yɛde hyɛ awurade nsa adwuma ne yɛde hyɛ awurade nsa sikasɛm ne yɛde hyɛ awurade nsa ɛwurade brɛ mu ɛ na hyɛ wo deɛ anuonyam ɛwurade brɛ mu ɛ na yɛ nsɛnkyerɛnne ɛwurade brɛ mu ɛ na yɛ nsɛnkyerɛnne ɛwɔ yesu kristo din mu ɛwɔ yesu kristo din mu ɛwurade yɛgyina w'asɛm so ɛna yɛbɔ mpaeɛ ɛwurade kanya wo ho ɛ ɛwɔ w'asɛm mu na yɛ wɔ nokwafoɔ ɛwɔ yesu din mu sɛ wo mɛyɛ ne mu abanyam ɛwɔ w'anim a deɛ n'adwuma sɛm deɛ n'awɔre sɛm deɛ ne sika sɛm deɛ ne nkrata sɛm deɛ yɛ n'akwantuo deɛ fa ne mma ho awurade hyɛ wo ho anuonyam ɛwurade ma ɛnyɛ kɔsoɔ ɛwurade ma n'adwuma nyɛ yie